0: 人が多すぎる。賢者まで繋ぐ裏道を知ってます。
1: 早く報告しろ。もう一度言え。
2: 少なくとも人質団の兵力です。我々は包囲しようと一生懸命で逃げ出せないなら、もう強制していたと思います。
1: バカ、出ていけ。
3: はい、
4: はいはいはい。
5: 別に会いましたって。
6: 不確な喪失だ。だから君の呼んで相談しよう。仕返しをしないと気が済まん。
5: うん、大佐か、これで中央寺のずるさはお分かりでしょうか。その場所を占領したのに奴らと事実に向き合わないとは。奴らは陰でいつまでも奴らを捕まえることはできない。向こうからの攻撃はちゃんと当たる。
6: 手原君は奴らをよく知ってるね。
5: 長い時間付き合いをしたんだから。
6: 今回は誰がやったんだ。
5: もし見込みが当たったら、独立旅団の隊長チェウン君の仕業です。飛行所のコーチは彼が総監督だ。その後ジャングミヤが来て、あいつは代金を横領したそうです。だからなかなかできないわけ。
6: 今高校が帝国を占領し、あの驚愕も我が軍を撃破。君を調査に収穫するように推薦してやる。
7: ありがとうございました。
8: え、岗哨加了吗？
9: 啊，加了三重岗哨，只要看见日本人出来，他们就会烧烟报信儿。
8: 行啊，学得挺快啊。
9: 这些刀客的办法有时候还挺管用的。
8: 嗯，但是咱这次可捅了马蜂窝了，小鬼子一定会报复，做好准备啊。
9: 这次是便宜的菜包子了，他是打过来就跑，这日本鬼子找到咱们头上来了。
8: 嗯，话不能这么说。
10: 谁在说我呢？

0: 要不是因为我，你也不会受伤。
1: 行，这一趟没白去。
2: 你们回来的很及时，正好咱们就我的计划呀，再好好研究一下，看看有没有什么漏洞。你们看啊，这是军火库，这是青龙寨大门，我们怎么才能在最短的时间里攻到军火库？
3: 收到情报，
4: 说日军最近在机场的守卫非常的空虚，
3: 刚好是夺回机场的好时机，所以我决定不日
4: 则进攻机场，把我们失去的夺回来。
3: 有没有信心？
5: 有。
4: 好，
3: 士气不错。
4: 士气高昂才能打胜仗嘛。
6: 队长，小心隔墙有耳啊。
4: 哼哼什么呢，大声点。
6: 这鬼子的特高哥可是无孔不入啊。
3: 怕什么，老子就是要打回去。
7: 加油追，炮火灯。
8: 超高炎が逃げた。これは我々にとっていいことだね。
9: 私はそうとは思いません。実はジャンゴンという人は対処しやすい中国人だ。飛行場を奪ったのを見られ、月は自分のことだと恐れて、だから逃げてしまいだ。チェウンクエで奴がしつこいものだ。彼は我が大日本進む道の邪魔だ。
10: 報告です。偵察員が戻ってきました。
11: 太君、他们天天训练，士气很高，据说要攻打机场。
8: 国君に偽情報に抵抗したらどうなるか分かってる。
12: 要是敢提供假情报，你可得砍头。
11: 千真万确，不会有错。
10: 絶対に間違いないと言ってます。
8: 探れ。
12: 哎，走吧。
8: タラブ、この情報は信用できるか？
9: 信憑性が高いと思います。出した人からもらった情報一緒。
8: ふん、高校を攻めろ。身の程知らせだね。我が軍は天下の帝国軍隊だぞ。国民の大部隊でもこの攻撃に耐えられない。ただこの人数で高校を攻めるんだぞ。笑えろだ。
9: 大佐閣下、ある作戦についての思いが。
8: 言いなさい。
9: おかがましい奴らに心が優しく必要はないんだ。奴らが奪うつもりじゃないんですか。ならば出発する機会も与えずに、直ちに永住まで、そこを根こそぎに。奴らをごっそり取るんだ。
8: これはよかった。奴らが攻めるならその拠点を占領してやる。
9: 二手に分かれてリジャー用に直行しましょう。
8: うん。
13: 部长，都安排好了。
4: 太阳一出来，让剩下所有人全躲起来。
13: 是。
3: 今天晚上，我们要连夜急行军，不能有光亮，不能有声响，违纪者以军法处置。明白了吗？
14: 明白。
4: 准备出发。目标：青龙寨。
13: 啊，队长。不是说攻打机场吗？

0: この地図は前の2枚と違ってどう見てもおかしい。紅白以外いくつかの穴しかない。誰かに壊されたのでは。
1: なんでだろう。あのノルコがシャンゴインのとこから盗んだって言って、もしほんと壊れたら残しても役に立たないんだよ。
0: 手枠の3枚目の実にある紅白はどういう意味だ。
1: タクシタ君、この実は本物だと思うのよ。彼女は父親の命でふざけるわけがない。
0: 前の2枚の数を合わせると1枚の実になるけど、この3枚目の数に紅白以外いくつかの穴しかなく、前の2枚とすっごく関係がない。きっと偽物だ。

0: タナク、見てください。
1: 穴の中に
0: 血がある。
2: 大風オーリーなんアーマドン、これはどういう意味なんだ。
3: これは中国人の文字習慣だと。それでは順番は大風、南、ウリ、ハマドゥン。
2: 大風、南、ウリ、ハマドゥン。

0: やたらに探したが何もないな。ここは黄金隠される場所に見たくないんだぞ。
1: この黄金宝とは金庫のことをかかりして。
0: 金庫？
1: そうだ、ここは宝像見えない、ドアされないし、金が隠されてるなら少なくとも密室がある。ここには人が建設した跡がすごくないよ。
0: お先を見ろ。わしは金庫だったらお金が隠されてよりはもっと価値があるんだ。

0: 阿哥，
1: ここ数日はサイコスのスピードが速いね。この上司だとあと少しで黒川将軍の任務を完成だ。
2: 対策課の監督のおかげです。こいつらが札幌ことはできなかった。でも採掘の速さをモットーに上げないとはいけませんね。
1: それはなぜだの。
2: 何日前チェウンプイがここに現れた。それに特流のチェウンプイが防御所存してる金庫の方に追進する気があるみたい。奴らの動きは偶然ではない。おそらく金庫を狙って何企んでいると思います。
1: 長谷軍の古ぼけた銃では金庫の5キロ範囲内まで攻めようとしても無理だ。手原君、考えすぎじゃないか。
2: 少老氏だったら平気だが、もしは吸収されると。この前こちらの優勝者がよく襲われ、そのチェウンペイの仕業だ。中国のことわざで一番怖くない万一のことだ。
1: 確かに今回は黒川将軍非常に期待して、絶対にミスを許されない。田原君、何かいい作戦がある。
2: 私は発送日を前にして早く金庫を服用までに搬送だと思います。
1: じゃあそうしましょう。田原君はよく考えてくれな。私が人を連れて放送する。
2: 対策を気にしました。

大坂が、お見事な作戦でしたね。我々の航空運送者があの中国に狙われるってことを予想し、朝一で一つの中隊を台湾の南に送って即時陣地を作り、謎の奇襲作戦を阻止した。それじゃところで、我々の中隊がその中国の攻める側を持ちこたえかどうか、噂によるとその中軍系との指揮者がかなり腕があるもんですね。彼と我が航空軍なんか戦ってる。我が軍はかなり損失。

0: 低温区は確かに羊毛だ。奴が国民道が離れてから弾薬や物資の供給が追いついてないのも事実だ。前回の軍乗車事件はその原因は我々があんまりにも油断したのせいだ。今西雲区は私と真剣勝負することがない。爪の切られたトラを恐れる必要はない。
1: はい、大佐のおっしゃる通りです。

0: 老许，你跟崔云奎定清楚时间了吗？说，他不会反悔了吧？不会，这个时候崔云奎干不出这样的事儿，肯定是一时遇到什么麻烦了。那怎么办？打不打？打，必须打。但是不能强攻。
1: 咱还是智取。包子，别卖关子了，跟我们说说怎么智取。你们听过智取生辰纲吧？今天咱们就给小鬼子唱上一出。しかしここまであんまり平凡すぎませんが。 とはらおかしいと思いますが、この三道元というのは八六に勇気ないのみ張りですから、噂聞いていればマジ不正よ。いよいよおかしくないのに、今まで誰一人見当たらなかったなんて。

0: 遊撃隊、ヤサラにおもちゃみたいな武器しか持ってないから我々にとって何の脅威もないですよ。わしの運用者を奪うことするなんてバカバカしいな。もしやさかわしとマック勝負するならヤサラを極地みたいにぶっ殺してみせろ。随分この指示がなければヤサラにそんな得があるわけねえ。わしはヤサラに出てきてほしい。つまらない旅の暇つぶしに持ってこいのものだぞ。
1: そろそろ三度忌の範囲に出ますから、遊戯隊が現れることがないと思いますよ。おそらく、そうがっかりしちゃいそうですね。

0: 安徳、君の言う通りだ。かわいそうな食事、自分の縄張りなのに泉みたいに毎日こっそりと動くしかない。奴らはとうとうとカストスの遠く騒いだい。
1: 確かに橋本君勇気だが、洞窟ですから自ら獲物になるほどバカでもないんですからね。
2: どうした？
3: 大佐、助けてください。遊撃隊に襲われました。
0: 君たちどこでもだ。
3: 面中から公文を山上へ送るものです。
2: あの遊撃隊を処分してよ。

0: 你穿上吧。这枪是哪儿来的？
1: 你哥送给俺的。
0: 我哥？
1: 嗯，说是谢谢俺保护你。
2: 大佐，これは京州付近の村で物色した名簿で、いずれもシード通訳として育成できるものです。もし問題がなければ、ここにサインを、すぐにトレーニングを手配します。
3: この通訳養成のプログラムは非常に重要だ。成功したらこの人たちは各地に繰り込んで情報を集めてもらえるし、皇軍が騒動する時の案内役として使えるし、遊撃隊の活動を抑制することもできる。パーサー、
2: はい、
3: この件はよろしく頼む。
2: 任せられて光栄です。では大佐、ごゆっくり。
3: うん。

0: 飛行場がありますよね。黒川将軍に願って
1: 風安から飛行機を回して法軍を飛行機で輸送だ。遊撃隊がそこまでは届くのか。
2: 田原君、君は頼りになるね。よし、
0: ごゆっくり休んでください。すぐに戻って発砲します。
2: 田原君に頼んだぞ。

0: 看看能不能找出一条能快速撤离老百姓的路，万一发生什么意外，咱们也不至于被动。可以，到时候我和你再去实地勘察一下。
1: 这事儿就这么定了，我回部队让我兄弟们准备一些弹药，把机场重新给它修理一下。
2: 等我消息，
3: 指着你了。
2: 快点！什么事？玉林，老徐啊，我们到底什么时候行动？大小姐和蔡大队长有没有个准信儿？他们还在商量中，计划一定要严密，否则就会付出巨大的代价。就算炸掉了金矿，老百姓。 也不一定能够活着离开。哎，
3: 话是这么说，小鬼子这几天逼得很紧，大家都快忍不住了。哎，
2: 我担心呀，还没被战死，就被他们折磨死了。
3: 如果不出我所料，大队长的计划应该很快就会出来了。让大家再等个一两天，到时候一有消息，我立刻通知大家。好吧，我会安抚好大家。
4: 我相信大小姐和蔡大队长不会丢下我们不管。对，
2: 他们肯定不会丢下你们不管的。让大家做好准备就是，一定要活下去，我们马上就能见到光明了。
4: ウィアンからの電報だ。将軍が要請を強化しました。三日の後で。 輸送機を三種の飛行場まで。三日？早すぎるな。黒川将軍は随分焦ってらっしゃるね。採掘作業はあと何日だ。三日間で間に合うかな。ご安心してください。労働者残業させてやるから、王軍を三日以内に箱詰めをします。着陸次第に飛行機に積み込んで送ります。うん。
5: 田原区の仕事の交流数を歌ってるわけじゃなくて、余計だがまた待ち伏せるじゃないかと心配する。あの連中は本当に狐みたいだな。正体も隙から過ぎると出てくるし、お借りするとやられてしまう。すっごくムカつく。ご心配はしないで、輸送道のその近くに相当を繰り返して、
4: 奴らは三大院から追い出せば、それよりは問題ないんだ。私が金庫と飛行所こそ真の的だと思います。この二つ場所に私の大軍を送り込んでいる。だからあの連城は攻撃しないはずだ。
5: 大佐の言った通りに、八郎軍の部隊が狐のように釣り行くから防げなくては。
4: そうだね。 田原君は正しい。もし奴らの狙撃に対策を取らないと、きっといっぱい食わされる。ここ数日、キングの装備は君に任せて、空港の方に私かもうと人を来るから、ついた奴らに隙間に与えないぞ。では先に失礼します。
6: あ、少佐。パウンさん。
4: いつ来てんだ。来たところです。少佐は大佐と打ち合わせをしていたので、お邪魔するのを遠慮してしまった。パンサー、入りたまえ。
6: はい。失礼します、田原少佐。

0: 皆さん、明日は勝負にすごく関わる一日だ。我が皇軍の精神計画に密に関わるぞ。明日は武器と弾薬を用意しろ。朝は僕と一緒に天戸向きだ。皇軍を輸送する。
1: はい、はい、
0: パスローグの軍隊が我々最大の敵だ。奴らはきっとアマトンのどこかで襲ってくる。だけど覚えてろ、その罠にはまるな。自分の務めだけをしてやるよ。その後で皆さんに披露宴を開くだ。
2: テクに忠実な我々の行為です。絶対に勝者のご期待に応え入りします。
0: それでは頼むぞ。
1: はい、
2: はい。
0: ブラドンジャーだ。
3: 大佐、
0: 这里还要拜托何大当家的多多照应。何当家的为我们日本人看守要塞有功，等我送完黄金回来，我一定按照约定归还你的女儿，到时候让你们父女团聚，共享天伦之乐。
3: 多谢田园少佐。
0: 嗯，去吧。

0: 戦が崩壊です。中央軍の独立の弾は奇襲をかけ、すでに西方軍を破り、ここを目指していきます。
1: 奴らは素早い動きだ。共産党の要撃ではどこだ。
0: つい先の情報です。共産党の要撃隊はすでに浜田を占領しました。そこの勇士たちは全員玉砕し、幸い高田少佐は脱走し、今勲章を乗って国王へ向かってる。
1: 田原君は臨機応変で、さすが帝国の優秀な軍人だ。命令せよ、空港の兵士全員西の方へ集合し、田原少佐が元で来るまで独立領団が消滅せよ。それから運送機の無事助力を保証しろ。
2: 大佐が独立領団は非常に近いです。避ける方がいいです。
1: 逃げられ死ね。きっと奴らを殺せ。

0: だっちゃうじゃないか。
1: 司令官、
0: わしの空港を狙ってくると思うだよ。
1: 我就知道你们会袭击我们的机场。
0: テハラ君は貴様のためにモノケノから作ってやったんじゃ。
1: 天元軍は因为你们设计了一场空城计，还是天元军了解你们这些中国人啊？
0: この戦いはもう諦めろ。さっさと降伏しろ。
1: 这一仗就不要再抵抗了，乖乖的缴枪吧。
2: 你了解个屁！老子打娘胎里面生下来，就不知道投降两个字怎么写。
0: なんとよ韓国だ中国人だろうね。抵抗したら死ぬだけだ。放て！

0: 全ては田原少佐の思った通りです。共産党の遊撃隊と水軍区の独立ゾルトンはイスラムを松井大佐に包囲され、全滅させるのは時間の問題です。ただあんなに長いことを持ちこたえられるとは思いませんでした。
1: 敵に先手を取れたのは奴らを見くびったことはないんだ。勇気も謀略も狐みたいんだ。ジャン軍への部隊が比べないんだ。奴らこそ我が日本の真の敵だ。推進計画の邪魔だ。
2: はい
0: 少佐殿、いよいよ時間です。フランカの輸送機はもう到着するから、そろそろ出発しないと。

0: 社の準備を。副業を目指す
1: さ。何？副業？空港ではないか。
0: もしみんなが飛行場を行こうとしたら、急ぎして応募を送れってことも。ならば、即行く意味は。
2: でも、麻酔大佐はもう調整を握って、我々を待っています。
0: 麻酔大佐に奴らを囲まれたが、だけど奴らの元は相変わらず大軍だ。そこへ出たら、奴らは何があっても必ず大軍を奪いに来るぞ。
1: なるほど。さすが少佐ですね。でも、麻酔大佐の方は。
0: これ以上はその大軍は何のミスもできないぞ。我が日本帝国のために命を捨てもらおう。他には大事じゃない。麻酔大佐をそこで引きつけてもらおう。回り道を吹くようだ。これらの大軍を無事に黒川将軍の手に送ればなかなかの手柄だ。個人損失なんてはその栄誉に比べないんだ。それが麻酔大佐が理解できるんだ。
2: はい。
3: 为了所谓的圣战，可以牺牲无辜者的生命，也可以出卖自己的同胞，这样的胜利你问心无愧吗？
0: 何小兵

0: 将軍、ご報告があります。
1: なんだ。
0: 反省計画のリストは漏れたかもしれません。
1: 確かか。
0: 確証はありませんが。
2: しかし
1: 鑑真氏に直に報告すればいい。
0: ピアニストについて私の意見を述べたいです。
2: 彼は今回の行動は合わないです。
0: リストの追跡は私は自ら引き受けますから、ご検討ください。
1: 鑑真氏に対する不敬は軍部を疑ってるということだ。今の君の考えを撤回するよう忠告しておく。
0: はい。
1: 鑑真氏の命令に従うんだ。彼を疑ってはならん。
0: はい。
1: 反省計画は軍部が長年にわたって心血を注いできた。
3: 全ての戦局の勝敗を左右する。
1: ルーフォンを始末し名簿を取り戻せ。鑑真氏の一切の命令に従え。

0: 根据我们掌握的情况，花向宇不是杀方律的凶手，有人在故意混淆视听。其实花向宇是个突破口，你也怀疑他的身份吧？
1: 方律人是在调查他的时候被清除的。
0: 方律人肯定找到了证据。
1: 钢琴师清除方丽人就是为了掩盖花向宇的身份吗？
0: 也是为了繁星计划的名单。
1: 名单必须拿到，不能让钢琴师的障眼法转移了我们的真正目标。
0: 我倒是发现了一个很有意思的问题。
1: 哦，
0: 陆峰已经和共产党接上头了，但是共产党却没有任何动作，为什么？
1: 我也注意到了，按照军统的常规操作，陆峰的名单应该是加了密的数字代码，需要有密码本解密。
0: 那密码本
1: 在我这里。
0: 我想也应该是这样，毕竟佐藤浩二是您的人，所以穆局长稳如泰山呢。
1: 如果钢琴师抢先一步清除了陆峰，那名单的数字代码就从人间消失了，那这个游戏就该结束了。
0: 放心，穆局长，我会全力配合你抓捕陆峰，日本人的间谍必须除掉。
2: 我々の状況によれば、陆峰を手にしたのはデジタルコードだけだ。今までは状況要因は全員安全だ。リストは流出していないはずだ。
3: 彼らが安全だからといって情報が漏れていないということではない。反省計画は軍部が十数年の歳月をかけて布石をしてきた。すでに国民政府および共産党、ソ連の権力の中枢にまで深く入り込んだ。
4: あらゆる情報が帝国のアジアにおける戦略にとって大事だ。いかなる間違いも絶対に起こしてはならん。
2: もう少し時間をください。
3: 君に残された時間はわずかだ。早く答えを持ってきてくれ。君の今の身分が鍵を握ってる。共産党も国民党も君を探し回っている。
2: はい。
3: それと佐藤浩二を始末する件だが、私の方から